0: ce samedi 20 juin, vivez un choc au sommet de la Coupe du Monde. Les éléphants de la Côte d'Ivoire défient la redoutable équipe d'Allemagne dans un match qui pourrait déjà faire basculer le destin du groupe. Dès 19h45 GMT, rendez-vous pour la prise d'antenne avec Babacar Faye. Analyse, composition d'équipe, réaction et toute l'ambiance d'avant-match. Côte d'Ivoire, Allemagne, samedi 20 juin, un match à suivre en direct et en intégralité sur BBC Africa Radio et sur toutes les radios partenaires.
1: BBC Afrique, sport.
2: Zama gragle landan aure granauri dunko taso BBC radio aure per arawan nim saat ke de khabar au nazar program de da khbarawane pa matalebo staso nazaruna auro no rasara patishe au program ta telefon wake au nazaruna rasara sharikai. ګران اوریدونکو د خبر او نظر پروګرام ته ستړي مشي په دې خبرونه کې د دویم سترګې په خبرونه ستاسو نظرونه اورو. هلته مو ډیره برخه د کډوالو په اړه وه. دا چې د جون 20 د کډوالو نړیواله ورځ ده، نو د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې باید ټولنې او هیوادونه کډوالو ته د دوی د بار په سترګه ونه ګوري چې ګواکې په دوی بار دي، بلکې په دې سترګه ورته وګوري چې هغوی کولی شي ډاکټران شي، انجینران شي، کارګر شي او هنر ته مخه کړي او په خپله ژوند نوی له سره پیل کړي. په هر کال کې البته له بیلو هیوادونو چې هلته جګړې دي، تاوتریخوالی دی، د بیلابیلو لاملونو له امله چې په هغو کې اقلیمي بدلون هم راځي، خلک کډوالیږي نورو هیوادونو ته درومي او هلته خپل ژوند له سره پیلوي. په وروستیو کلونو کې په ځینو هیوادونو کې د کډوالو په اړه تګلارې بدلې شوې دي، د خلکو وضعیت هم له کډوالو سره بدلیږي. په ځینو ځایونو کې چې ښي اړخي واک ته رسېدلې دي، د هغو وضعیت له کډوالو سره ښه نه دی او کله کله داسې پېښېږي چې په خپله کډوال هم یا د هغو هیوادونو چې وردرومي په اصولو او قوانینو نه پوهېږي، یا نه مراعتوي یا جرمونه کوي، او دا هم د دې سبب کېږي چې د هغو په وړاندې د خلکو فکر بدل شي.

0: افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو کلونو کې خورا زیات کډوال لري، په ځانګړې توګه چې په 2021 کال کې طالبان بیا واک ته ورسېدل ډېر افغانان کډوال شول، او اوس له ایران او پاکستان په خپل افغانستان ته بیا افغانان ستنیږي بیرته خپل هیواد ته، چې دا هم د اوسني حکومت لپاره یو لوی ننګونه ده. په دې اړه مو هم مرکه لرله په افغانستان کې د کډوالو ادارې یا د یونیسار له مشر سره مرکه وه، او نور مطالب مو هم لرل. ایران ویلی دی چې په لبنان باندې د اسرائیلو د بریدونو په ځواب کې دوی د هرمز تنګی بیا تړي، او وایي چې نور ګامونه به هم واخلي که چیرته دغه بریدونه دوام وکړي. په دې اړه هم نظر را سره شریکوي، نو ټلیفون راته وکړي او په بیلابیلو موضوعاتو را سره وغږیږي.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ را ووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 12 10 که واتس اپ کاروئ بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 12 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام راته پریښودلی شئ.
0: نو ګران اوریدونکو، ستاسو وار دی، ټلیفون راته وکئ او نظرونه مو په لنډو را سره شریکئ، چې ډېر اوریدونکي وکولی شي په پروګرام کې ګډون وکړي او نظر راکړي. خواجه صدیقي له کابله ټلیفون کړی دی. صدیقي صاحب سلام شه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
2: دما فکر حوصل پسلو جدار چې دا خلک تعلیم نه لري، که چیرته تعلیم نه لري نو دوی د وطن په قانون باندې پویږي، او بل دوی په خپل فرنۍ ته ګوري چې زه په څه شکل باندې راغلم، او زه په کومه نامبردي باندې د دې جنبې ته وزم، هغه خپل قوم نه شرمیږي، خپل خپلوانو نه شرمیږي، دا خو چې دلته راشي پوښتنه کوي خلک یې پیژني چې ته په کوم نامه ته بیرته راغلی. نو دغه نوم محترمه،
0: نو خو جنسي تیری خو یوازې دوی نه دي کنه، هغه خو نور خلک هم کوي، په نورو هیوادونو کې هم کوي، هر څوک د هر چا سره دا پېښې کېدای شي.
2: باید دې نه خودداری وکړي، د دغه بد کارونه خودداری وکړي، هغه کار وکړي چې عام قوم ته پیدا وي، عام د وطن نوم پې بد نه شي، وطن ته پیدا ورسېږي. تناسب محترمه خارج کې زموږ ډېر رونه دي، ټول باید داسې یو کار وکړي چې عام وطن ته نام بدګا نه وړي، عام دغه وطن په اصولو باندې کاروایی وکړي، نو دغه به ډېر ښه کاري محترمه.
0: ډېره مننه. او دویمه خبره،
2: دویمه خدا دا د پاکستان مجر چې کوم سره خو په پاکستان مجر کې اول موږ هم پکې یو، موږ لږ مخکې راغلو، په خپله تبه راغلو، د نورو سره سخت ظلم وشو، ځکه 45 کاله چې په یو جهه کې واړي دوی ته باید تعبیت ورکول شي. موږ سره نړیوالو مرګلو ملتو انچار دی د پاکستان ماجرو سره سخت یاته وکړ، ځکه 45 کاله پس دوی ته باید اول تعبیت ورکول شوی، بزرګ نه راسړل شوي. اوس چې دلته راغلو دې کې تڼا صاحب محترمه، تعلیم یافته خلک دي، تعلیم یافته خویندې دي، او داسې خلک دي چې وخت نشته د هغه څه شی نه چې ورسره او یا کوم هغه و هغه هلته پاتې شو. نو دوی سره باید دا پیري حکومت یا قرضه وکړي چې دغه خلک یو حکومت کې ځان سره شامل کړي، دې خلکو ته توجه ورکړي، هلته تعلیمونه کړي دي او اوس دلته راغلي دي، دې ته ډېر احترام وکړي او کار ورته پیدا کړي. محترمه،
0: ډېره مننه. کور دې ودان، نظرونه دې خپاره شول، په خدای دې سپارم. عمر خان موسازی له کابل را سره دی، له دې سبزه

0: مزازه صاحب ستړی مشه په خیر راغلی.
1: السلام علیکم تنه صاحب ډیره مهرباني چې ماته وخت راکړه هران نوم ډیره مننه. زه صاحب د حجاب په غوږیږم دا ډیر وخت په رسنۍ کې دا حجاب میجاب لکه رکیږي زه په دې نظر ورکم.
0: موږ
1: شکر الحمدلله دا زما موضوع به ورته د کابل نجی دوبی ته او دوبی نه بجی سعودي عربستان ته سعودي عربستان نه به تر راځي دوبی ته او دوبی نه به ارک تر راځي. موضوع به ورنه دي حجاب نو په یو وخت کې چې نو هغه دا د حجاب په وایمه نو موږ مسلمان شکر الحمدلله چې کوم ښځه حجاب یا باریک لباس راکین ورځ مخشر به د خوره په حضور کې هغه د شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم دا به نتیجه یو بل په یو وخت کې یو قوم لکه مثلا غشو مسلمانو دا حجاب نه مراتو به ها دا نور ټیک شي وو بیا په کې سپ یو کور کې وخته وا هغه نه مرات کو هغه بس کله چې مړه شوی دا یکدم نو چې قبر ته وړي دا نو چې کله قبر کې خخي یو لحتی یو شامی قبر منځ کې دا تیګه چې پی کې د پسیر خاورې په واچی نو دا تیګه پیور ماته شي چې بیا پی واچی بیا ماته شي درې په راشي وی دي بیا ماته شوی دا هغه نه بعد بیا راغله دا اصحاب کرام ته لکه جنازه ته خوشي وی دي نو بیا چې ورته ویل دي ته واش وځړې مور نه پښتنه او کور کې چې دې زما خدي به څنګه مراتول هغه بچي وای کله کور کې جارو والا نو خپل پوره ټیکره به لري ک الته به کې خود کوټه یې څه اویلې به جارو کولا نو بیرته ورغله و چې دیو ټیکري دون عذاب د لانو هغه خلا پرې ده د حجاب په غرتو نو د قبر دې صحه زاده بل بیا په
0: شهید داوود خان دی الله پاک وشي. نه اوس ګوره پیغام خبرې دی خوګې دی خو وګدیږي کنه دا اوریدونکو نور منتظر دي کله چې دوی تم دا خبرې معلومه وي کنه چې ورته تکراری نشي راته وایي مطلب دې څه دی لدینه د حجاب مسله خو په افغانستان کې خو به حجاب کدي نشته.
1: مطلب می دا ده چې ان شاء الله مخکې لکه کوم نظامونو کې کوم لباس و نه زموږ رئیس جمهور په شرعي لباس کې و نه په هغه کې و نه معلم د شرعي په لباس کې و صرف د کرزي صاحب نه چې هغه د اخر
0: وخت نو ستا مطلب څه دی دا په خوانی ولسمشر اشرف غنی به چې را څرګند دي خو همیشه به هم دغه کمیس پرتوک به او لنګۍ به او بیا به چې خارج ته تدریشي به نو کوم ناشرعي لباس یې اغوسته
1: په دې غونډه کې په نن کې موږ لیدلو ماته سپ د کاردي سیم نه چغه به خچ پن خ قرقول هغه باچو نو موږ کا موچی به مو په غلې باس کو کچ پلاسی به موږ مسلمان به چې د شرف په لباس کې ګرځيو الله پاک زما نه پښتنه کوي تنه سه
0: مننه په ډیرو عربي هوادونو کې په اسلامي هوادونو کې درشې غوندي او دا چستان نظر دا دی چې واز شرعي لباس هم دغه کمیس پرتوک دي داستان نظر دی کور دی ودان په خدای دې سپارم. راز محمد لزابل را سره دی. راز محمد خان استلې مش
2: السلام علیکم صاحب بخیر.
0: وعلیکم السلام مهربانی مهربانی اورما
2: شکر استاد
0: علیکم مننه مهربانی وکړه په خبر او نظر کې مونږ دا اوریدونکو نظرونه اورو په موضوعاتو باندې په بیلابلو مسلو باندې نو نه ښه چې تا واورو او راته وایې. زه خو به
2: سوالم زه خو ستاسو بیره دا غیلاله را مو په واسه کال را څه زنګونه د توام ته هغه ټلیفونونه پورته کوي چې هغه ته سپي ورسره جوړوي.
0: نو له تاسو سره مو څه بدی ده
2: نو ما سره بدی نه لري نو غوږ مسکاله نه کوم ته ټلیفونونه پورته کوي.
0: فکر کوم دلیل بدای چې ما اوریدونکو ډیر دي او ټلیفونونه همیشه مصروفي نو ترڅو پورې چې او چاته وار رسیږي دا مسکالونه په کیرازی په دیمنځ کې او که دښمنی مو خدای نه خواسته در سره وخوس به مم ناخسته او نه به در سره غږیدم. دا دې در سره غږیږم خبر دې ما اورم نظر دې ما اورم او راته وایه.
2: دښمنی نه در سره لرم او نه در سره لري خدای زه په دا تنه کې اورم ار یو سړی ار ورځ دغه زنګونه
0: دا شبکو کې سم کېدای شي په زابل کې به کېدای شي دغه مشکلات موږ ته کله کله اوریدون کې ګيله کوي وايي په ځینو ځایونو کې شبکې صحیح کار نه کوي کېدای شي دا دلیل وي. نو خو خیر په هر صورت خوشو چې وسر را سره او غږ بده واورو نظر بده واورو او پاینده کې ان شاء الله چې بیا به سره غږیږو.
2: او سمه په دې کې وست نور نه زاله رمو د غمی ستنه و د رايو د غمی د ستاو
0: ډیر مننه کور دی ودان ګيله دی واوري د لشو او نور چې سن لري په خدای دې سپارم. او نور مرجان زیرک به واورو له خوسته ټلیفون کړی دی. زیرک صاحب ستړی مش
3: مرانه قربان تنه صاحب سلام تاسو ته او د بي سي ټول همکارانو ریدون توایم او څه چې لاندې خبره لاند واخه او لاندې خبره کنه
0: بله
3: نو دا شریته

0: تاسو محترم چې دغه د کډوالو په اړه زه غواړم چې لنډه خبره وکم. ګورې دلته کله چې دغه د پاکستان افغانستان ترمنځ کومه جګړه چې په سرحدي سیمو کې رامنځته شوه، نو زموږ سیمو ته هم ډېر کډوال راغلل چې تر اوسه پورې هم په خیمو کې دي پرته. ته باور وکړه چې دوی دومره سخت په دغه ګرمۍ په موسم کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. کله چې دوی دغه په مکاتبو کې پرته خو چې کله دوی له مکاتبو نه ودی ته خیمې ورکړې، خو اوس وخت کې دومره بد شرایط سره مخ دي چې ګرمۍ وي، ځکه د خوست ګرمۍ هوټل سره ته خپل هم پته لګیږي چې ډېره تیزه ده. نو دوی طاقت نشي کولای، نه په خیمو کې ژوند کوي، هلته ماشومان هم ورسره دي، نو ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. زه وایم چې مرستې راځي افغانستان ته، زه داسې نه وایم تر چې مرستې نه راځي، خو زه وایم چې مستحقینو ته به دغه مرستې ورسیږي. ته په خدای باور وکړه چې زه ګورم چې ځینې سیمو کې زه په خپلو سترګو حالات درته بیانوم چې دغسې کسانو ته مرستې رسېدلې دي چې هغه مستحقین نه دي. زه وایم چې که چېرته مرستې راځي دغسې خلکو ته باید ورکول شي چې هغه خلک مستحق وي، هغه خلک پر اختیار دوی پر یاد وردی کېږي، نه ده چې داسې خلکو ته ورسېږي.
1: نو دا خلک چې مستحق نه دي، نو دوی بیا ولې دا مرستې اخلي؟ د بل چا حق خوري.
0: خو دلته اوس دلته ستونزه دغه ده چې په کلي کې شوراګانې جوړې کړې دي، هغه د کلي شورا مشر چې دی په ستونزه په هغې کې موجوده ده چې هغه د دغسې کسانو نمونه ورلیکي چې هغه خپل کسان وي. ولې هغه کوم چانه چې مرستې ته ور انتقلیږي هغه کسان باید رشتتونه باید پوښتنه وکړي چې دغه
1: نو دا د شوراګانو مشران خو خلکو انتخاب کړي دي، کېدای شي چې خلک شکایت لري، سند په لري، ثبوت په لري، بل څوک دې انتخاب کړي.
0: داس ګوره تنه سي دغه یو ونه مخې دغه کار وشو چې د کلی شورا مشر وو، دغه کسان نمونه ورلیکل چې په هغه سره د کلی کې خلکو سره به مشوره هم نه وکړي، په خپل سره هغه نمونه ورولیکل ول، او کله چې به مرسته ورته راغله د خدای جنجول سره په تیر شو. نو موږ وایو چې چیرته دغه کار په خپل سره د کلی شورا مشر کوي، باید قانون منګول ته هم وسپرل شي، او د ټول کلی په خوخه باید دغه کار تر سره شي چې مشوره وکړي چې څوک مستحق دی او څوک مستحق نه دی. چیرته دغه کسانو ته مرسته رسیږي، نو دلته بېوزلي نور هم زیاته شي. زه ګورم تنې صرف ته خدای باور وکړه چې دغه نن ورځ کې مغه کوم هغه کسان چې دوی د سره لمر لاندې پراته ول، دومره سخت تکلیف، دومره سخت مشکلات یې کول چې بېخي حد نه لرلو. زه سیمه نوم درته خیم د لکونو شینکې سیمه ورته وایي چې په دلته د خدای کډوال پراته دي چې نه وي ډېر څلوي خیمې پراتې دي که نه، نو ډېر په بد وضعیت کې دي. که چېرته دغه ته مرسته ورسیږي نو دا به تر ټولو مهمه.
1: ډېره مننه زیرک صاحب. کور ودان نظر دې خپور شو، پیغام دې واورېدل شو. په خدای دې سپارم. راځي چې سلطان محمد رشتیا واورو له کندهار ټلیفون کړی دی. رشتیا صاحب ستړی مشه.
2: خیر اوسه ته ستړی مشه، ته نه سه په لري شیا
1: ما نه نه ژوند دی اوسه میره باندې وکا.
2: زه به یو سپک دوه دوه را د سر شریف کم یو زموږ د افغانستان د تجارت چې دلته یو قرغزستانی پلاوی کابل ته راغلی دی، او یو دغه ماجر چې په برتانیا کې کوم محکمه شوي دي، ورور د افغانستان ډېر درانه خلک دي، ډېر سنګینه خلک دي. وره زه به درته وایم د مثال په توګه، اول ته یا څونه درانه خلک یاست. دغه میرویس افغان دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو، څونه درون سړی دی، څونه د افغانستان لپاره په اوس حالاتو کې دی خدمت کوي. بیا هم سلامونه ورته لیږو، او د ده خپرونې بس موږ اورو. ډېر یې افغانانو ته یو ښه روحیه ورکوي، یو ډېر ښه خدمت کوي. سید بلال احمد فاطمي دی، دا افغانانو ته یو ډېر ښه خدمت کوي، ښه روحیه ورکوي. نو نور دغه شپه لکونه افغانان په خارج کې شته چې هغه درانه سنګینه خلک دي. دغه یو څو پاسکانو له چګان تللي دي، دا نه د افغانستان خلک دي، نه د افغانستان نمایندګي کوي، نه د افغانستان. دا خو وایي وایي موږ افغانان نه یو، افغان نه یو.
1: نه خو ګوره، یو خبره ده ګوره رښتیا صاحب، هغه محکمه چې ته یادوي کنه، موږ په رپورټونه لرل پرون از موږ همکارم ورغلی، هغه تر اوسه پورې مجرم نه دي ثابت شوی، تورونه پې لګېدلې دي، او دوی دا تورونه ردی وای موږ دا کار نه دی کړی. نو اوس وختي دی چې سړی ورته مجرم ووایي.
2: ولې دغه ځای ته ځان ورسېد دوی در محکمې و در چاپو پورې ورسېد؟ خامخا
1: کېدای شي ګوره، دا مخکې اوریدونکي وویل وایي پوهاوی نشته، علم نشته، د چا سره معلومات نشته. یو مشکل چې دلته پېښېږي دا دی چې که چېرته یوه جنۍ له شپاړسو نه ټیټ عمر وي، حتی له اولسو نه که ټیټه وه که نه، ځکه اتلس کلنۍ دلته د بلاغت عمر حسابېږي. که چېرته د اتلس کلنۍ نه ټیټې جنۍ ته مثلا تا په بد نظر وکتل، یا دې مثلا لاس ور واچاو، یا دې بل وکړل، دا په جنسي تیریو کې حسابېږي او دې سړی ته سزا ورکوي. نو کېدای شي دا خلک فکر وکړي چې نو ولس کلنه خو بس پیغله ده، هیڅ خبره نشته. د دې له خاطر هم کېدای شي دا لانجې رامنځته شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل دی چې خلک د نورو هیوادونو په کلچر او عادتونو او په دې شیانو نه دي خبر.
2: دا په افغانستان کې کله وچ په افغانستان کې دی.

0: زیه انجلی ته لاسا چی او ته ګوري نو دا په نړۍ کې موږ دا ګوره ثانوي صاحب دا خو هیڅ دلایل موږ شته وای ګوره به دې نه په بل دونه کې یا کمی انجلی ته یا پورت انجلی ته وګوري یا لاس ورواچ
1: نو پویګم نو زه خو نه وایم چې کار کړی دی ما مطلب دا دی چې څه کول په کار دی په دغه حالاتو کې چې په وطن کې یا خلک له جګړو نه راضي یا له نورو هیوادونو نه راضي واځي افغان خو نه دی کنه دا خلک چې را درومې دلته په دې هیوادونو کې څه باید وکړي
0: ګوره په دې تاسو باید ووایو په دې تاسو باید ووایو دا خلک چې اکثره دي وو غریب خلک به پکښې کې د ناچارۍ به ځي دا ډېر زره ډالر څلوېښت زره ډالر پنځوس زره ډالر مصرفي سی د رسمي سود زه درته وایم ګوره یو سړی چې ډېر زره ډالره ولري تا ته څه فکر وکړه دا ډېر زره ډالره یو ویشت لک افغاني کېږي دا دلته یو غره سرمایهدار نه لري نو دی روان اکثره خلک په دې کارو پسې دي اکثره خلک دغه یې اورېدلي دي دا نه شي اصلاح کېدلی دا پر دغه ترتیب را جوړ شوي دي متاسف پانه په دښل کال کې پر دغه نظم جوړ شوی دی چې بس په اروپا ته لاړې اته ازادي دا د افغانانو نمائنده کې نه کوي افغانان درانه څنګه به عزت
1: نو خټول خدا سي نه دی رښتیا صاحب طبيعي ده چې وی به مثلا رنگارنګ خلک دي کنه خو ډیر خلک دي چې هغه دلته کارونه کوي او خه کارونه کوي ل خپل کورنۍ سره ل افغانستان سره هم مرستې کوي افغانستان ته اقتصادي ګټه هم رسیږي نو دا څه خونه ده چې ټول دا رقم دي
0: نه نه مخبات ته وویل چې متاسفانه چې دا خلک داسې پکښې کې دي نو خو غریب ښه خلک هم پکښې کې دي خو ما وایم تاته وویل راغلمونږ د افغانستان ته یو پلاوی راغلی دي چې د غالبان به د قرغستان
1: ښه مهرباني
0: نو دغه خو دلته د یو د رئیس الوزرا او د دغه ټوټو مشرانو سره هغه مو غوښتل چې د صدر اعظم دي ته د بچام رستیان دي زه وایم دغه چې د زموږ حکومت په دغه باندې کوشش وکړي ته باور وکړه ترنه حساب چې دلته د زموږ میوې او د وچې میوې او لنجې میوې او زموږ د بزګرو محصولات چې کوم دي هغه ډېر راټیټ دي په بیه هیڅ نو پیسې نه جوړي زه وایم دې ډېر کوشش وکړي د افغان بزګرو لپاره دې ځانګړي کوشش وکړي لکه انځر بادام پنبه وسته ګوره دغه بادام ادوه تکا په لوګر کې دي شیل نور جوړي دا پومبه دي اتل صاحب هلمند کې دي شیل نور جوړي اجل صاحب پومبه دي فروزګان کې دي شیل نور جوړي اجل صاحب توخې دي په زابل کې دغه مصر په تماس کې ټول وخت دي شیل نور جوړي نو دغه څه نورمال ګرو دي چې مصر تماسونه نيسي نو دغه چې توخې صاحب سره بل شپه شریک کړ چې دین سره جواهید قراردادونه وشي نو دي وشي نو یو ځین سره بل چې د ټول نړۍ سره دي د افغان مشګورو د پاره کار وشي ولا کې مرشد د ضرورت ولا مشخل به تمرز چې ورکو نظام دغه قراردادونه دی وی زموږ میوی دی په قیامت باندې خرج کی بیا نه څوک را شکایت وکړي چې دلته بیکاری ده نه به څوک شکایت وکړي چې دلته ګرانی ده
1: ډیره مننه کور ودان رښتیا صاحب سبا ماخام ماخستان البته د دیقان پروګرام کې هم دې موضوع باندې غږیدلی یو وایوره اول ته د کرنې وزارت وایي چې موږ د قانونو سره د صندوق لرو اغلته پورونه ورکو او وسایل ورکو په هغه باره کې پروګرام دی وایوره او په آینده کې هم کله د خان پروګرام واوري هلته ډېرې ګټورې مشورې او بل ته سره ورکوي کور دی ودان په خدای دې سپارم راځي چې باچا ولی واورو له خوسته ټلیفون کړي باچا ولی ستړی مشه
2: دښتې مارشا تانی اور راتر یې ریس یې جوړی ته ځای نه
1: جنتی شي خشول دی مهرباني
2: او دا دې خبرې مې سره کړې 2000 مې دي یو دې نشې مواد په برا کې دا چې دا سیګریټو د نسورو دا د سرواکې نه دا غوښتنه چې دا مطلق بان کې وړو وړو وړ کې وي ټیل نسور یو سیګریټ یو شول تر تکا سي په خلا کې سیګریټ نه ولا وی لګي په کې چې کا
1: نو فکر نه کې چې دا خو ما د غو وظیفه هم د کنه د کورنۍ چې دوی خپل مور او پلار او په کورنۍ کې نور غټون دي کنه مشرون دي فکر نه کې چې دوی هم په دانه تاثیر لري چې کومه کوشي وسره او پری نه کړي
2: یار دې څه سی بي بي سي رادیو دې خاطر چې میک ته غوز بوري دې مشرون نه دې سپینګری نه مدا غفتنه دو چې دې دې مشمون ته درې پې نه ورکې چې مو ته دې کو نه نه فور را دې ګرټ را اکثر واخه دې غناریګ دې کیږي او بل چرواکي نه مدا غفتنه دو چې دا مطلق بان کی یعنی یو مخیزې چې خاتم کیا سی و به مریدو کپی کر و کی پی و هی وات کی نشی نشتا کی من دا افغانستان کی یوری دی سیگریټی تو مکای تا قران کا
1: نه نشی خوشتا د سینه د پر ډیر هی وادو کی مگر دا چې یو ډول کنټرول شتا کنه کنټرول وی مثلا وړو ته نو ریک ورکوي یا مثلا د ماشومان په مخ کې اجازه نشته چې سیګریټ وڅکوي، یا په عام محضر کې نوي کنه خاص ځایونه ورته دي، یا اعلانونه په لیکي کنه داسې خطرناک رسمونه په کاږي چې خلک زړه ښه نه کوي چې وڅکوي کنه سیګریټ یا نسوار، خو بیا ډیر کم دي په دې هیوادو کې. مطلب دا دی چې هیوادونه، حکومتونه، خلک، ولسونه، کورنۍ، دا ټول په دې کې ونډه لري او باید ماشومان وساتي، لري ترې وساتي. کور دی ودان بچا ولیست
2: بل نظر می داغه و تنیه را چه دا کم و دینه دی دلته دا وروغونی دی دا که دا یو نمونه تا پتخی دی چه تبدیلی دلی وی دا گلدازی دلته وی تای شوشورای نا دانی دوم را با دا وریس که کنه یکینن چه پخینی که بیمورون وی پکره که دا سوی چه بیمور رنزیر پریت وی و تنه بجه لاس بجه خطای وی لاس بجه دماغ کی المنځنی بو ویلوړ وی ټانګ ټینګ دې نه خلواله به مور رنځیر دې کېر کې وی وړي کوم شوم می بازي وخت کې زړی ووزی په دکې لوړ شي نه دې نه ما غوښتنه دا د چرواکي نه چې مطلق دا باندې تڼیا وره را
1: ډیر مننه کور ودان بچولي خوښ نه دې ټلیفون کړو راځي چې په هلمند کې عبد الله حدا تل و ورو اتل سیب سلام مشه
3: خدای دې مان قبول کوم محترم سنتنی صاحب سلامونه تا ته وایم د بي بي سي رادیو ټولو محترم اوردونکو تعالی دې وکړي چې روغ جوړ بس
1: وعليكم مننه ژوندې اوسې مهرباني وکستانه نظر اورو
3: اللہ جو خوشحال کا واکان صلی اللہ علیہ وسلم سروار صاحب دیر سے نظر شری کے خبر ادس دے تنے صاحب دا غد لبنان دا دا بمبار دا اس میں خدا فکر و تاخیر تھی جی مثلا پر و سر بانی چم پائی کہ مثلا دروغ جوڑی خبر روان دی پر بل سر بانی پر لبنان بانی بمبار جی بمان بانی غور دی ال تماسوم بے گناہ مسلمانان ته شهادت رسی نور دې ته سر ولا خلاصي چې تلای صاحب دا نړیوال ولې دا چې چپ خپل پات دي دا بشر حقوق څه سول هي دا د بشر حقوق دي چې په لبنان کې د شوزو د ماشومان ته ګناه دي چې هر ورځ په شهادت رسی تلای صاحب نو زما د ایران د حکومت دا غوښتنه ده چې ورمس څنګه غټنه کوي تلای صاحب چې بیا باندې بعد ځوابي برید باندې پر سره کې د اسرائیل د دې نقشې څخه خبره کوي دا غا ظالمه طبقه ده چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان دغه څه په عذاب دي.
1: مننه نظر دی واورې در خواص استاد معلوماتو لپاره ایران خو ویلی دی چې چیرته دوام وکړي دا بریدونه دوی به نور ګامونه هم واخلي، خو د اسرائیلو دلیل بیا دا دی چې وایي لبنان په دوی باندې د توغندیو گزارونه شوی وو، خو د ایران خبره بیا ایران وایي چې موږ خو تړون کړی ول امریکا سره او په دې کې دا هم راتلل چې په لبنان د بریدونه نه کیږي، وایي چې دا تړون مات شوی دی او کېدای شي چې د هوکړې هغه نتیجه چې تمه کېدله هغه سی ونه کیږي. نو ګورو به حالاتو ته اوس خدا پیل دی. کور دې ودان په خدای دې سپارم. اصیل محمد له خوست را سره دی. اصیل محمد ستړی مش.
4: السلام علیکم. بخیر خیرات
1: ته. وعلیکم السلام مهرباني.
4: ڈیرا
1: مان نا بس نظر چې پیدا شو بیا هم زنګ راته وه کور ودان چې سلام دې را واچو او وعلیک درته وایم او په خدای دې سپارم. فیصل خان
5: وعلیکم
1: السلام. خواہ زنگ دے وہ منتظر نظر دے وہ غږ دې ښه نه راځي. ستا مطلب د مصرف نه دی. په چی شي کې مصرفونه؟ په ودونو کې، په حجونو کې چې له حج نه راځي، په چی شي کې؟
5: مننه سره نه سم سره مسله زه راځم د دې په فور کې راځم مصرفونه کې نه سم سره
1: ا په یګم مننه خ نظر وو خپور شو واوریدل شو خو قبل ورځ ټلیفون دی خو بیا په وګدو سره وغږیګو اوس د ټلیفون لیک خراب ده زه د دومره په خبره پوښم چې مصرفونه دي نه کیږي کور دی ودان په خدای دې سپارم راځي چې مجیب الرحمن رحمان زی واورو رحماني دای هم له خوسته ده نن د خوست اوریدونکو ډیر دي رحماني صاحب سلام ماشه
6: قربان دي شما جناب محترم تنه سه

0: لکه دم کې ستاسو ته او ستاسو تخنیکر ته بیا د بی بی سی قدرمنو نازول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او پاک خدای دی وکړي جناب محترم تڼۍ صاحب ستاسو په شمول به ټول اوریدونکو را تر اوسه جوړ دي
1: مننه وعليكم السلام مهرباني
0: قربان شما تڼۍ صاحب محترم زه دغه پیغام لرم چې په خوست ولایت کې اکثر ځوانان هغه ځوانان چې دوی تعلیم لري او که تعلیم نه لري او دوی که له پوهنتونه فارغ دي یا نه دي فارغ او بیخي بیکاری زیاته شوې ده جناب محترم تڼۍ صاحب د کار ټولنیزو چارو وزارت څخه او مسؤلینو څخه مې دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ګلالي شخصیتونه او ګلالي ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په کچه کې لارو باندې ځي چې د اکثره ځوانان د خپل ژوند په لارو کې له لاسه ورکړي نو هیله مې دغه ده چې دغه ته حکومت کلکه پاملرنه وکړي او بل که وګورو اکثره ځوانان د خپل ولور لپاره دوی غواړي چې بهر ته لاړ شي او خپل ولور وګټي نو موږ هم د حکومت څخه تڼۍ صاحب محترم په دغه کې ډېره غوښتنه کوو چې په تېر کې ډېر لاسلیکونه د حکومت لخوا شوي دي د قومي مشرانو سره یا ملکانو سره او بیا هم نه دي عملي شوي وګورو تڼۍ صاحب
1: نو خو رحماني صاحب پوښتنه دا ده چې خو صحیح شو چې د کار موضوع د حکومتونو دنده ده چې باید پیدا یې کړي خلکو ته معمولا حکومتونه هڅه کوي چې خلکو ته کارونه پیدا کړي خو دا ولور به څنګه شي دا خو د حکومت به وي یا نه وي خو فکر نه کوي چې دا ستاسو خپل کار دی چې په لور باندې په خور باندې پیسې ما اخلي زوی ته چې کوي همداسې پیسې ډېرې ما پی ورکوي نو دې کې خو فکر کوم ستاسو خپل مسؤلیت دی
0: قربان شم تاڼۍ صاحب ولینا قربان شم تاڼۍ صاحب رښتیا خبره ده په دغه کې د کلي مالکان یو قومي مشران په دغه کې ډېر رول لوبوي او په څنګ کې ورسره حکومت هم همکار باید واوسي او دوی باید په کلک باندې تعقیب کړل شي په تېر کې تاڼۍ صاحب محترم په درې
1: ستاسو غږ پرې شو په خیر په بل وخت کې ژوندو بیا به خبرې کو په دې موضوع حاجي صاحب تو خیر له زابل را سره دی حاجي صاحب ستړی مشه وخت کم دی مهرباني
2: مننه ترې صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته کې اله احترامات وړاندې کوم زموږ موبایل ښه نظرونه ورکړل کاتل صاحب او سیاست صاحب موږ براسو د لبنان او کیسې ته د اسرائیل څخه ظالمان دي امریکا باید د مخنیوي وکړي د جوړ خرابي د ظالمان باید ایران تر لپسې پر دې باندې رسمي توغندي ورساو ویلي او دې له نس سره برابر کړي
1: ډېر مننه تو خې صاحب د خبرونې وخت هم دومره وو ابراهیم اميري او عبد الله اوسام داوود اعظمي او سپین تړای مو په خدای سپارو روغ او خوښ اوسئ

0: سلامونه ستړي مسي درمان ته مو زه مریم متکر کلی کوم. په دې خبرونه کې د نوي زیږیدلې ماشوم د تړنې سمې لارې،
1: نرمو ملایمو تکونه دي کار واخلي ماشوم د پروتړي او سوزنی دي نرمو ملایمه سوزنی وي تر څو ماشوم خوب نکي.
0: خځې ولې خپلې ناروغۍ په ځانډ ډاکټر ته وایي؟
2: د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي، کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي.
0: او څراغ ډرامه د ژوند له یوې بلې کیسې سره.
3: پلاره، په دې بکس کې څه شی دي؟
4: خو ته وګوره، په خپله به یې ووینې.
3: واوا، دا خو کمپیوټر دی.
0: تاسو درمان اوري دا اونیزا رادیوي خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. مېند په افغانستان کې د دې لپاره چې نوې زیږیدلې ماشوم آرام وساتي، په ټوکر کې انغاړي او پټۍ پرې تاووي. دا پخوانی دود دی چې نسل په نسل را روان دی. دا یوازې د ماشوم پالنې یو ساده لار نه ده، بلکې ډیری میندې باور لري چې د ماشوم تړل هغه لا ډیر آراموي او د هغه په وده کې مرسته کوي. ځینې وختونه ماشومان تر څو میاشتو پورې تړل کیږي. خو ته په دې اړه څه وایې؟ آیا د ماشومانو تړل هر ځای کې یو رقم دی که توپیر کوي؟ له کابل ولایت نه دا مور د ماشوم د تړلو خپله طریقه او دلیل یادوي.
5: په ام بازار نه ورته کوي اخلو، ان کو نستر کو د پاره ام د پاسینی ورنوي، هم دا نوی تکي استعمالو، هم کور کې ام چې چیرته ځو چې ماشوم راحت ای خو غوه واخلي، یعنی خو غټ شي پاک سترې ساتو. او هم دا سه کور کې د سینې یو چې مثال یاد پلار کالی یا تر کالی را واخلو ویش کو او یا نور تکي هغه نه ورته ورنیانه جوړی کو نه، هم دا بازار نه اخلو چې څنګه ماشوم پیدا شي هماغه نوی تکي اخلو هماغه کې تړو. ګټه دا غده چې یعنی خو خوب کوي نو خو ماشوم یعنی هغه راځي شهه کې راځي، او کوم داسې خړوس پړوس یې هغه د خاپوړم زر نشي کولی، زر په ګرځېدام راځي.
0: دا بلا میرمن هم د اورنی جوړولو لپاره چمتووالی لوړاندې پیلوي، خو په کور کې موجود شیان ورته کاروي.
6: نو مې گیتا ته له کابل ولایت څخه خبرې کوم. نو موږ چې کله ماشوم پیدا کېږي د هغې څخه مخکې دغه بازه تکې چې کور کې اوسي، لکه مثلا د کار نه اوسي، هغه چې

0: بس استفاده کو هغه راخلو ماشوم لپاره نو تکي ورنيتي نه جوړو د کولستر کې د شینتو نه جوړو بس پاکي میزو تو کوي ما استفاده کو ماشوم لپاره اقتصاد دوم رسی نه وسی چې موږ هر وخت بازار نه نوې تکي واخلو مثلا نخي واخلو نور نوې نوې واخلو خو دغه کور کې چې موږ جوړو خسته ته جوړو پاک صفه ته دغه کو میزو تو کو ما نو استفاده کو د نیاګانو څخه موږ ته دا راپاتې چې دغه تړل کوو خو موږ هم تړو په خاطر دی چې لږ زره دغه کېږي راحت کېږي خسته خوب کوي کله چې خلاص اوسي بدون صحیح خوب نه کوي نه ډېر خوب کوي او نه بیا داسې آرام اوسي لاسه چې دغه کوي ډارېږي خوب کې
1: د دوو میندو د ماشومانو تړلو لپاره له خپلو طریقو او وسیلو کار اخیسته او هر یوې په اړه خپلې انګیرنې درلودې خو د دې تړنې په اړه د ډاکټرانو سپارښتنه څه ده د ماشوم تړنې پر بیلابیلو اړخونو د غږېدو لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره حافظه سجاد سټوډیو ته رابللې ډاکټر صاحب ستړې مسې خراغلې
2: سلامت اوسئ مریم جان سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته
1: د کاله میرمنو نه مو هم چې واوریدل ډاکټر صاحب په افغانستان کې د ماشوم تړل یا په اورنکی تاوول یو ډیر عام دود ده د تبابت له نظر دا کار څنګه ده ګټه یا ضررونه یې کوم دي
2: مریم جان د ماشوم تړل اللي هو لحاظ دودیز اغلری په څو اخلری او د بل لحاظ د ماشوم تړل د تبابت لحاظ یو څو پوری خدي لکه څنګه چې ماشوم تولد کیږي دا د مور هغه رحم په منځ کې حالت ورته احساس کیږي او بل ماشوم ګرم ساتل کیږي او ماشوم دومره کلکونه تړي باید ماشوم باید نرم تکی سره نرم وتړل سي په خصوص د سینې خواته سینې ډیره شخه و نه تړل سي چون ماشوم باید په درست شکل تنفس وکړي او عام چون د پښو خواته ډیر شخه او کلک و نه تړل سي یعنی په کارو ورو آهسته چې ماشوم د خپل هغه حرکتونه پکې په نورماله توګه اجرا کړي
1: نو دغه د ماشوم تړلو دود یوازې په افغانستان کې ده که په نور نړۍ یا نور هیوادونو کې هم خلک ماشومان تړي
2: لکه څنګه لکه چرنه چې شوی دی په نورو هیوادونو کې هم دا راوچونهسته هغه په دودو کې هم دا شامل دي او په دې شکل چې په افغانستان کې داسې په دوامداره توګه تقریبا ځینې وخت موږ اورېدلی دي ستیو کال پورې ماشوم تړل کیږي نه په نورو ملکونو کې یو تر دوه میاشتو پورې شاید وتړل سي او ډېر په نرمه او په پیسو په ښه توګه تړل کیږي یعنې په دې شکل چې دي نه تړل کیږي خو په نورو هیوادونو کې هم دا راوچونهسته
1: یعنی ستا خو دغه ډول د تړلو یو فرق کوي
2: او د تړلو یو فرق کوي او موږ دیمه د سټوټو سره تړي آرام او نرم تړي ډیر کلک نه تړي او تړل شته په نورو ودونو کې
1: ډاکټر صاحب نه یوازې په نور نړۍ کې بلکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم د ماشوم تړل او د هغه اورنۍ کول توپیر لري تاسو دا څنګه مقایسه کوي او آیا لمنځ یې یو ګډه او مناسبه بڼه مونږ ته ویلای شئ
2: بلې وکې مریم جانې خو مخه په هر کورنۍ کې د ژوند انسې د ژوند طریقه فرق لري خو مخه اکثرا د ماندې چې د ماشوم زیږیدل د خپل مشرانو د غزنه کوي موږ ځینې کورنۍ نو کې اته لیدلې او ردلې چې ځینې وخت وایي چې د ډیر کلاکو تړي او ځینې خلک وایي

0: شکل ورته وګورو. طریقه مو یو طریقه ده چې دوی په یو نرمه تکه کې په شکل دی د سه مثلثي شکل باندې اچي او بیا بل اخره مشوم لسونه پکې تړي، بیا مشوم د خېټې اړخ په بل اخره خو بیا بل اخره یو بل باندې سره یو شای چې هغه سره به تړي او ځینې ځایو کې او سوزنی ورته ویل کېږي. موږ تاسو د عامو خلکو په ژبه او ځینې ځایو کې چې ماینده هر شی لسته راسي ورسره تړي، حتی خپل پورنه ورته وځي ورسره تړي، یا چې مشوم آرام وي او مشوم ویده وي او ماینده مصروف وي او په عمومي توګه سم ګورته وګورته تړلی او تړل دي. امر یو د سمال سره تړل کیږي او سوزنی سره تړل کیږي او خبرنه به دوی چې مشوم آزاد او تړل سي، په خصوص د سینې اړخ باید آزاد وي، پیازاد وي او نرم ملایم. دوی د کوکو کیسه د ډیر وخت د مشوم نه تړي، ترغه وخت د مشوم چې د خپل حرکت کنټرول او لسی او مشوم سم پخې کې خشل کیږي او مشوم مور کول سي مشوم په سمه توګه وخلي. اده قال د موږ په هیواد کې خو مشومان دوی ته یو کول پوري تړي کتر شپږ میشته تړل سي خبوي او په نور نړۍ کې خلکو ته ویل دوه میشته پوري تړي.
1: او ډاکټر صاحب، ځینې مایندې په سوزنګانو باندې مری یو ځینې نور زینتي تیر شیان ګنډي یا ور پوري تړي.
0: هرو مرو هغه مثلا مریانی یا هغه مثلا ځینې زینتي شیان چې دوی پرې تړي یا بندوي، هغه د کوکو کې سي نرم او ملایم شیان نه دي کار واخلي او مخکې له مخکې نه دي چې هغه ټوټه تړي. دوی یو محافظوي ټوټه بله دي باید وتړي چې د ماشوم هغه پوستکی پرې تماس ونه کړي، د ماشوم په کوم د بدن په اعضاوې ونه لګېږي باید. او زه ګرانو مایندو نه دا هیله لرم چې دوی د کوکو وکړي چې هغه زینتي شیان دي په دوامداره توګه ګټه ونه استفاده ونه کړي او نرم او ملایم ټکو نه دي کار واخلي. مشوم دې پر وتړي او سوزنی دې نرمه ملایمه سوزنی وي تر څو مشوم خوګ نکي.
1: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ډیر شمیر ناروغان هم مراجعه کوي، دا سپیخ مولیدلې دي چې د ناسمې تړنې لامل مشوم له روغتي ستونزو سره مخ شوی وي.
0: هر مرو نظر په دې مایندو له نقلونو نه سیمنګ ته کوي. مثلا هغه مشومان چې ډېرې پښې خواته شخت تړل کېږي، کلک تړل کېږي، هغه په دوامداره توګه کېدلی شي د هډوکو مثلا د خپله هماغه توازن یا مثلا هماغه هغې ګډوډ شي. دوی دې باید کلک ونه تړي او خصوصا د سینې خواته که کلک تړي امکان لري د تنفسي سیستم مشکل پیدا کړي. او همیشه ځینې وخت ځینې ماشومان موږ لیدلی سي واز کړي دي بیخي هماغه قسمت بیخي داسې شینوالی یا توروالی پیدا کړی وي چې ډېر کلک یې تړي. د کلکوالی دوی د کوښښ وکړي چې دا کار دې ترسره نه کړي.
1: او کمایندې ډېرې بوختې وي او د ماشوم تړل دغه د آرامولو لپاره یوازینۍ لار وي، کوم بدیلونه او له کوم عمر نه یې کارولی سي؟
0: مایندې سي بوختې دي په روزمره کارونو کې، خو دوی سره دې باید حتمن حتمن هغه مایندې سي کوشنۍ ماشوم لري باید حتمن د کورنۍ اعضا دوی سره مرسته وکړي چې همیشه داسې دې نه کړي چې مور په دوامداره شکل د خپل د آرامښت لپاره خپل ماشوم په اورنیانو سوزنیانو وتړي. او دلته مثلا کولای شي چې نورې مثلا داسې زنګوګانې ورته جوړوي هغه کې د ماشوم واچوي، یا په حساب داسې یو بستر د آرام و راحت ماشوم ته جوړ کړي چې ماشوم ته د یو آرام اوسېږي، آرامه فضا دې په کور کې ورسره ورته آماده کړي، یو کس دوی سره کومک وکړي. یوازې تړل د لاره د حل د ماشوم د آرام ساتلو نه ده.
1: او د شیدو ورکولو قاعده څه ده؟ په دې وخت کې باید ماشوم تړلی وي که خلاص؟
0: نه مریم جان، د شیدو ورکولو په وخت کې باید د ماشوم سر پورته وي، ماشوم باید لاسونه واز وي، د سینې اړخ خصوصا د تنفس نفس اخلي شوه، مثلا ماشوم کش کوي باید آزاد شکل تنفس وکړي، او خصوصا پی باید آزاد وي. دوی د کوکو کوکري سي ماشوم د تریو زو پوري او تړي نرم ملایم او ماشوم د وکړي شي آزاد وي او کلاکو شختل لیالت کې شو دي نه ورکي.
1: او په دې برخه کې د نظافت او روغتیا ساتنې عمومي سپارښتنې څه دي؟
0: عمومي سپارښتنې په دې اړخه کې یو مور ماشوم تړي، همیشه مور دې خپل لاسونه همیشه پاک صابون سره پرینځي، خپل د مور جامې باید پاک وي، او د دې خصوصا دغه ماشوم ته شوه دې ورکړي د سینې همیشه باید پاک وي، او هغه ماشوم چې تړي هغه ټوټې هغه د سمالونه باید همیشه پاک پریولي، او کوټو امکانات لري او تو کول او تو دې کې کنه لمرته دی وچی او پاکي او نظافت افضل سي ترې هم د ماشوم لپاره استفاده وکي او هم مور دې خپل ځان پاک وساتي.
1: او آیا ډاکټر صاحب په دې برخه کې د اما پوهاوی اړتیا سته د ماشوم تړنه کې د کوم ټکو یاد ساتل ضروری دي؟
0: اول خود دې کوخه کوکري چې ماشوم دې ډېر په دوامداره توګه نه تړي او ډېر د کلکم نه تړي، پاک و نرم د سمنو نه دې کار واخلي، او که دوی اړین بولي چې مور ماشوم آراموي، ماشوم تودوي، او ماشوم مثلا د خصوصا د هغه مور چې اول بار اولین یا لومړی وار کې خپل ماشوم زیږېدلی وي نسي ساتلی یا نسي هغه کولی کلک نیولی، ماشوم دې وتړي، اما نرم و راحت او آرام دې وتړي او ډېر دې کلک نه تړي تر څو ماشوم هم آراموي او مور هم آراموي.

0: ډاکټر صاحب چې وخت مراکم
1: او تاسو نه هم مننه مریم جنې
0: اوریدونکو له ډاکټر حافظ سجاد څخه مو واوریدل چې میندې باید د ماشوم تړلو لپاره لپاک او پوست ټوکر نه کار واخلي او ماشوم باید په هوا رسمکه یا سطح څمرول سي. د هغې یادونه دا وه چې د ماشوم ټټر ناس او پښې باید دومره کلکې ونه پیچل سي چې سا ایستل او ځان خورول ورته ګران کړي. ډاکټرې دا هم وویل چې تړنه باید د لنډې مودې لپاره وي او تر ډیره له شپږو میاشتو ونه وړي. تاسو درمان اورئ. په ډیرو افغان کورنیو کې ناروغي هغه وخت جدي ګڼل کیږي چې د ناروغ حالات ډیر خراب سي. داسې ښځې چې له درد او د درملنې له اړتیا سره سره یا روغتیایي مرکزونو ته نه ځي یا نه پرېښودل کیږي او هغه وخت ورځي چې رنځ یې نور پراخ سوی وي. د دې ځنډ تر شا یوازې یو علت نه دی، اقتصادي ستونزې، له روغتیایي مرکزونو څخه لرې والی، کورني محدودیتونه او د پوهاوي کموالی ټول پکې راځي او ښځې ډاکټر ته لا ورته ګرځوي. په دې اړه غږیږو، خو لومړی چمتو سوی راپور اورو.

0: د لومړنیو نښو سره سم ډاکټر ته مراجعه وکړي، هماغومره د درملنې او رغېدو امکان زیات وي. د روغتیایي موندنو پر بنسټ په درملنه کې ځنډ د ناروغ وضعیت نور هم خرابولی او د درملنې لګښتونه ډیرولی شي. په درملنه کې ځنډ په ځانګړي ډول د ښځو د روغتیا په برخه کې د افغانستان غوندې ټولنو کې ډیر پیښیږي، ځکه ښځې په بېلابېلو لاملونو درملنې ته لاسرسی نه مومي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز یا CDC ټینګار کوي چې د ښځو لخوا روغتیایي مرکزونو ته نه مراجعه ناوړه پایلې لرلی شي. له شنډوالي او ژور خفګان څخه نیولې د سرطان او نورو مزمنو ناروغیو تر ناوخته تشخیص پورې، ډیری وخت ډاکټر ته د ښځو نه تګ یوازې د دوی خپله پریکړه نه وي. یوه میرمن چې نوم یادول نه غواړي او د خوندیتوب لپاره یې موږ غږ هم بدل کړی، وایي سره له دې چې میندواره ده او ډاکټر ته د تلو اړتیا لري، خو د کورنیو محدودیتونو له امله دا کار نشي کولی.
1: زه مریض یم، د شپږو میاشتو امیدوار یم. کوچنی مې مشکل لري، زه پخپله مشکل لرم. زه ایفه سوی یم، دا شپږم بار کوچنی مې دی. خل و خوښ او خسور ته کورنۍ کې وایم چې مې ویسي ډاکټر ته مې بوتې، دوی وایي چې موږ ښځه ښه کېږي. مثلا دوی به خل ښځه نه وړي ډاکټر ته، وایي ډاکټر ښه نه دی، مثلا وایي چې نور مشکلاتونه درته پیدا کېږي.
0: په دې برخه کې یوه بله پام وړ ستونزه ښایي روغتیایي مرکزونو ته د رسیدو ګرانوالی او واټن وي. دلته د پیسو نشټوالی او د ژوندانه د اړتیاو ترمنځ انتخابونه هم خپله ونډه لري چې ناروغ پریکړه کوي ډوډۍ واخلي که درمل. له ننګرهار ولایت څخه لیلا له همدغسې یو انتخاب سره مخامخ ده.
2: خاون می راته وایي چې لاړ شه، خو پیسې به قرض کړم. خو زما زړه نه کېږي چې پیسې قرض کړي. زم چې هغه پیسو باندې واخلم، بچیان به دلته نهر ناستې وړه پرې واخلم یا پی چی بل چی واخلم.
0: کلینیکونو ته د تګ ځینې خنډونه که کورنیو پورې اړه لري او د لرې کولو لارې جلا دي، خو ځینې لکه مرکزونو ته د رسولو لپاره مادي او مالي امکانات د معلوماتو له مخې په سیمو کې په ګډه هڅه چمتو کېدلی شي. له فراه ولایت نه مسعود نعیمی وایي چې څنګه یې د سختۍ پر مهال د خپل اړ کلیوال د مرستې لپاره ګاونډیان سره راوهڅول.
3: زموږ په کلي کې یو دوکان و، دوه کوڅه هاخوا ته زه ولاړم. دوکان ته ما ویل که یو څوک موټر لري، مرتز د همسایه وه، د مېرمنې وضعیت ښه نه ده او کور کې کوچنۍ کېږي. نو همسایګان هغه یو دانه راته وویل چې زه موټر لرم او د موټر سره به حتما کلینیک ته یوسو.
0: د مسعود نعیمی او د هغه د ګاونډیانو تجربه ښایي د ټولنیزې همکارۍ تر ټولو ښه بېلګه وي. لکه څنګه چې خلک د غم او خوشحالۍ لپاره صندوقونه جوړوي، همداسې د ناروغانو د درملنې او روغتیایي مرکزونو ته د انتقال لپاره هم ګډې مرستې کولی شي د ستونزو یوه برخه حل کړي.
4: په راپور کې مو واورېدل چې په درملنه کې ځنډ ښایي ناوړه او نه جبرانېدونکې پایلې رامنځته کړي او د درملنې پروسه هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. په دې اړه د نورې غږېدا لپاره مو د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردک سټوډیو ته رابللې. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، ښه راغلې.
5: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته.
4: فکر کوئ ولې ښځې که ناروغه مي د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا ډاکټر ته په ورته کې ځنډ یا ناغېړي کوي؟
5: ډېر ښه مریم جان، دا مهم ټکی دی چې په ډېرو ځایونو کې تر اوسه پورې هم په عادي ډول سره مروج دی او رواج دی. بیخي هېڅ ښځه کله چې میندواري د مور او ماشوم د پالنې دپاره کلینیکو ته نه ځي. په ټوله کې که موږ ووایو دا ستونزې په څو برخو ویشلی شو، یو د ټولو نه مهمه ستونزه اقتصادي ستونزه ده. د دې تر څنګ کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزو کې ډېرې موضوعګانې دي، مثلا هغه رابطه چې په کور کې موجود ده، د مېړه او د ښځې ترمنځ، د ښځې او د خواښې او خسر او د نور کورنۍ ترمنځ، او د دې تر څنګ شرم یوه ډېره لویه خبره ده چې هغه هم په دې کورنۍ مشکلاتو کې کولی شو چې ور داخله کو او حساب کو. او د دې ترڅنګ یو بل ډیره مهمه ستونزه چې ده، هغه بے باوري د ډاکټر او مریض ترمنځ ده، چې مریض په ډاکټر باندې باور نه لري او په اسانۍ سره حاضر نه دي چې د کلینیکونو ته ولاړ شي.
4: او ډاکټر صاحب، د مور او ماشوم کلینیکونو ته یا عموما ډاکټر ته د ښځینه ناروغیو لپاره ورتګ له څه ډول مخکینی قضاوات او یا هم شرم یا بل څه سره تړل سوي دي؟
5: شرم یوازې په دې معنا نه ده چې هغه دا جرأت نه لري یا شرمیږي چې خپل مشکل بیان کړي. شرم کې ډېرې خبرې نګښتې دي. مثلا یو دا چې قضاوت کیږي په یو کور کې که یوه مندواره ښځه د خپل مشکلاتو نه یادونه کوي، یا مندواره نه، دغسې عادي یوه مېرمنه ده، هغه خپل مشکلات یادوي، نو ډېر

0: قضاوت لاندې نیول کیږي. مثلا د کورنۍ کې داسې مشران شته دي چې هغوی وایي چې موږ هم دا دوره تیره کړې وه او په دې دوره کې موږ دغسې ستونزې درلودلې، نو په کور کې مو تیرولې، په پټه خوله مو تیرولې، هیڅ چا ته مو نه یادولې. داسې بعضې ستونزې رامنځته کیږي او داسې خبرې کیږي چې دا قضاوت کړل دي او د هغې ستونزه نه ده معلومه چې آیا واقعا د هغه پخواني نفر د ستونزې سره یو سانده که نه ده، ولې قضاوت کیږي او ورته ویل کیږي چې دا باید پټه خوله پاتې شي. د دې تر څنګ مثلا ډېر میړونه دي داسې په کور کې چې ښځه کله ووایي چې زه ناروغه یم، نو دفتن هغه عکس العمل ښکاره کوي، اعصابې خرابیږي او وایي چې زه بیرون کې ډېرې ستونزې لرم او ډېر ستړی راغلی یم په کور کې چې دغسې حالت. نو دغه شیان د دې باعث کیږي چې ښځه ځان شاته کړي او تر ډېره حده پورې ستونزې تحمل کړي او وې نه وایي چې په آینده کې بیا د هغه سره ډېرې خواشینۍ مل دي.
1: او که تاسې له خپلې تجربې راته وایي، ډاکټر ته په ورتګ کې ځنډ ناروغي څومره سختوي بغیر له دې چې مثلا تاسو د کوم چا نوم واخلئ یا بیلګې وایي که دغه کیسه راته وکړي؟
0: موږ ډېرې ترخې خاطرې لرو. موږ عمر دی چې طبابت کې کار کوو او د ډېرو ولایتو نه دلته مریضان راځي او داسې خاطرې لرو چې هغه نه هیریږي. د مثال په توګه باندې د بامیان ولایت نه موږ یو مریض درلودله چې هغه مریض هلته زیږون کړی و او د زیږون نه وروسته پریکونې چې ورکړی و هغه ورته ترمیم شوی و. نو کله چې دوی کور ته تللي و کور کې هر دقه ښځې نالښت کړی و چې مثلا زه سوزش لرم، زه درد لرم، زه د ځای نه شم ولاړېدلی، باب یې زه غورځول شوی و. ورته ویلي و چې دغه رقم کیږي او دغه رقم کیږي. یوه میاشت په تېره شوې وه، میاشت وروسته چې مریض کابل ته انتقال شو، یعنی مریض واقعا په بد حالت کې و، په ډېر دردناک حالت کې و. لومړنی ماشوم یې هم و، بې تجربې هم و. تقریبا د یوې میاشتې نه ډېر وخت دلته پاتې شول او تداوی ورته وشوله چې هم د اقتصادي نظره دوی ته یوه ډېره لویه ضربه وه، هم د روحي نظره مریض ته یوه لویه ضربه وه. دغسې په سلګونه مثالونه موږ لرو چې مریض تر ډېره وخته پورې خپل مشکلات پټ ساتلي او په یو وخت کې چې راغلی دی هغه نو بیا دردناکې پیښې ورسره مل وي چې هم کورنۍ پرې خواشینې شوې، هم ډاکتران او هم خپله ناروغ یوه روحي ضربه لیدلې ده.
1: تاسو څنګه هڅه کوي ښځو ته دا ډاډ ورکړي چې دوی کولی سي په اطمینان او ډاډ ډاکټرانو او یا په خپلو سیمو کې نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
0: زه یو څه ټولو خویندو ته وایم، موږ هر څه زحمت چې ایستلی دی د اولې ورځ تر هغه وخته پورې چې موږ درس ختم کړی دی او وروسته بیا کار مو شروع کړی دی، مطلق د دوی د صحت دپاره او د دوی د خوشحاله ژوند دپاره دی. نو دوی باید په دې باور ولري چې موږ د دوی خدمتګار یو، خاص د دوی دپاره ناست یو او دا زموږ وظیفه ده چې دوی ته خدمت وکړو. دوی دې په ډاډه سره کلینیکونو ته مراجعه وکړي او هلته د خپل ټول مشکلات شریک کړي. شکایتونو شمارې شته دي، که چیرته دوی ته رسیدګي نه کیږي دوی کولی شي په ډاډ سره زنګ ووهي او مسؤلین خبر کړي. او د دې تر څنګ هغه ډاکټر باندې دا باور ولري چې هر څه کوي فقط دوی د صحت لپاره دی، بل څه نه.
1: او که یوه ښځه چې همدا اوس مهال زموږ غږ اوري او د ناروغۍ نښې لري خو لا هم همدا اوس د تک په اړه باندې ویره یا شک لري، ستاسو پیغام به څه وي ورته؟
0: زه ټولو خویندو ته دا وایم، یو وړوکی تغییر چې په ځان کې ویني حتما یې باید د کورنۍ سره شریک کړي او وروسته د هغې کوشش وکړي چې ژر تر ژره صحیح کارکوونکو سره هغه شریکه کړي. څنګه وړوکې نښې نښانې په کم مصرف سره ډېر ژر کیدلی شي چې کنټرول شي او د منځه ولاړ شي، خو همدغه وړې وړې نښانې که پټې پاتې کیږي یوه ورځ لویه ستونزه او لوی غم ځنی جوړیږي.
1: مننه ډاکټر صاحب چې راغلې.
0: مننه تاسو نه هم.
1: تاسې د ډاکټر شینکی خبرې واورېدې چې ویل یې د ناروغۍ له لومړنیو نښو سره د ټول او په تېره مېرمنې ډاکټر یا کلینیک ته ورسي. هغې په ډاکټرانو د باور یادونه وکړه چې مېرمنې په ډاډه زړه ورسي او خپل درد ورته ووایي. د ډاکټر شینکی په خبره هر ناروغي که په لومړي سر کې وپیژندل سي درملنه یې اسانه او ارزانه وي او ښځې دې په ځانګړي ډول دې برخې ته ډېر پام وکړي. اوس هم څراغ، هغه راډیوي ډرامه چې د روښانه راتلونکي په اړه کیسې کوي، راځئ یو ځای واورو چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: کمل گرهی کتاب خایسته تر گلا للای للای للای للای للای للای للای للای
3: آجره لوره ده چنگ لزان سره غگیگی؟
2: لزان سره نغگیگم، اپا الماره که می کتابو نی خوده زمزمه می ارتا کولا.
3: خخ دیر خ کتابونه گلابونه دی او ته ولکه بلبله که زمزمه دی خلاصه کری وی لگه دلتا آشپزخانه تراشه.
2: خدا داتی زرغلم.

0: بتاعي انا شامل ماما نقول كيلو ري
1: موري سدي ويل
0: ده دي بيالو پرنوز ده سر يوسا زبا ترموز او ده نور شيان در ورم
1: خدا
0: ادهتيا يو زيري بام در باندي وكم تو ويا چه زيري دي پگل بدل
1: زيري دي پگل بدل
0: خانو پلار دي ويل چه ماو تاتا با يو عداله هم راولي
1: وي سوم رخ آغا ده پلار ميم راغاي
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام د اجری پلار ستړی مشي
2: خیر یوسی
1: زمیل پلار سره په غیګ سره مشي کوم زما ګرانه پلار ستړی مشي
2: لوی شې زما لوري دل مو په سخت نه شي ته صبر چې دا تاندې د خو خپل کوم
0: کمالا ته د لور تاندې خپلوا زبا چای درته واچوم ستړی به
2: بیا جری مور کور دی ودان
1: او پلارا په دې باکس کې څه شی دی
2: خو ته وګوره په خپل به ووینه
1: ته صبر چې د باکس زردي خلاص کم ماما دا خو کمپیوټر دی
2: بس مبارک مشه دا مې تا و امنه ته راوړي امنه به په تامز ده کوي که د چم گاون نور ماشومان راتلل هغوی ته به هم ورزده کوي
0: ته صبر چې زه یې چالان کم چې څنګه دی دا خو نه روښانه کېږي
2: ته یې سم وګوره که خراب وي چې بیا بیرته ویسم
1: پلاره هسې نه چې دکاندار در سره جنجال وکړي
3: زاچه لشگو تی بو پاک شی اوی پتای بشی
4: لارا دا پتای خو مخیدات نو
5: او زویا سینا بر تشگیو تی گیر آوری دی زمو خویا و غم ندا آلتا مو ماشون ناروغا دلتا مو سینا پتی وری دی وی خدا تم امدات وکی
4: او رو رو خوبا میخشی
5: سنگ بخشی والا که
4: داکتر خدا با وار کری ورطویلی چلی دی سر بروغ را مر شی
5: خدای دې جوړ کړي هغه بل ټاکمار ته مې د شپې خوب تښتېدلی ته ګوره په رڼو سترګو یې ګوته را باندې ولګوله د لالونو غوندې تک سره رومیان یې د بوسو په پای رانه وې وړه
4: پلاره خو نه ته پې لږ پوهېدې او نه زه چپس پلې
5: والکه اوس هغه ورک یې که ځه ته دا لاسي ګاډۍ را باندې که چې دا وړې تیګې او شګې ور واچوي
4: ښه سمه ده
5: دا وړې وړې تیږې ور واچوه زه به دا شګې لږې نورې هم ور واچوم چې دا لاسي ګاډۍ ډکه شي
4: لاره سمه ده
5: شاباس اوس یې د فړ غاړې ته بوزان ته خالي کړه بیا به یې راولي چې د پټي له سر نه دا نورې تیږې او شګې هم لرې کړو
4: دا کنوټې خو ډېره درنه شوه هسې نه چې
5: تا اندېښنه مه کوه ای شاباس روانه یې که
4: ښه سمه ده
5: پام ورسره کوه چې درنه چپه نه شي
4: ډېره درنه ده
6: ساده صبر زه درغلم
4: معلم صاحب ټایې دې کندې ته واورېدو
6: خیر دی ته ورته مه خفه کېږه زه یې درسره نیسم ښه ونیسه
4: نیولې مې ده
6: آفرین اوس یې روانه که
5: معلم صاحب جمالا ته دلته راشه نو تا مې ډېره ګیله ده
6: نظر محمد خانه ګیله دې په سر سترګو خو تا راته ووایه چې په څه رانه ګیله منې
5: هغه بله ورځ مې په بازار کې زنګ هم درته ووهه خو تا پورته نه کړه
6: ډېر وبخه د بازار ګڼه ګوڼه وه په زنګ دې نه یم پوه شوه
5: بس نو ستا نه راتګ زه تاواني کړم
6: هغه څنګه
5: د سلطان په نوم یو ټاکمار رومیان رانه واخیسته کوم نقش چې ما ورته ښودلی وه په لیک کې یې حساب کم لیکلی وه په چل یې په ما ګوته هم ولګوله
6: چې په لیک د سر نه و

0: خلاص نو ګوته دې ورته ولې لګوله؟
1: نو څه مې کړي وه؟ نه مې زوی په لیک پوهېده او نه زه. خو چې دا ټکمار په ګوتو راشي زه به هم خوښ شم.
2: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.

0: بیام مشتیدو ته اړتیا ولري. نو په 2018 کال کې به لوی برخه په ناغښتونکو چې بیا مشتیدو ته اړتیا لري، افغانان د سوریه وګړي، د سودان کورنۍ بې ځای شوی، روهنګیایي کډوال او د کانګو په ناغښتونکو وي. ترکیه، پاکستان، ایتوپیا او یوګاندا هغه هیوادونه دي چې په ناغښتونکو په کې بیا مشتیدنه ته اړتیا لري.
1: یو ان ایچ سی آر د پناهغښتونکو کنوانسیون د 15 او یمې کلیزې او د کډوالو د نړیوالې ورځې په تړه ویلي، هیڅوک تر هغې خوندي نه دي چې زموږ په منځ کې زیانمن خلک خوندي شوي نه وي. دغه اداره ټینګار کوي چې د پناهغښتونکو ملاتړ ټولنې پیاوړې کوي، ثبات ټینګوي او د انسانانو ژوند ژغوري. د دې مسئلې پر انساني ارزښت لټینګار سره سره په وروستیو کلونو کې د پناهغښتونکو او کډوالو پر ضد سیاسي فضا تنګه شوې او په ډېری هوادونو کې د ملتپالو او ښي اړخو جریانونو لخوا د کډوالو ضد بحثونه تود شوي دي. په اروپا او امریکا کې ځینې سیاسي مشران د پولو پر تړلو او د پناهغښتونکو پر نه منلو ټینګار کوي.
2: On this World Refugee Day, solidarity must go beyond words.
1: خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي، په هر هیواد کې چې پناهغښتونکو ته چانس ورکړل شوی، هغوی په ټولنه کې خپل معنا لرونکي ګډون په ډاګه کړی دی، نو ځکه یې باید کلک ملاتړ وشي.
3: After 70 years, the convention is as relevant as ever.
1: د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د پناهغښتونکو کنوانسیون ارزښت په اشاره یو پیغام خپور کړی چې پکې ویل شوی، دا کنوانسیون ښایي یوازې لیکل شوی وي خو د پناهغښتونکو لپاره یو هیله ده، او موږ ټولو ته دا پیغام راکوي چې ټول هغه خلک چې له خپلو مینو تېښتې ته اړ شوي، یوه ورځ وکولی شي چې په خپل نامه یو کور ولري.
3: will be able to find a place to call home.
4: دا صابر عزیز رپورت ماوریده. د ملګرو ملتونو او یو شمیر نور نړیوالو ادارو لخوا له کډوالو سره د ملاتړ او همکارۍ لغښتنو سره سره په تیرو څو کلونو کې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالۍ ضد احساسات زیات شوي. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې هم اقتصادي فشار، کار او امنیت هغه مسایل دي چې د کډوالو په ضد منفي نظرونه پارولي. په دغه هیوادونو کې د کډوالو اړوند سیاستونو کې د بدلونونو د افغان کډوالو وضعیت هم ناوړه کړی دی او محدودیتونه یې پرې زیات کړي دي. په دې اړه چمتو شوی رپورت ځلا سحر وړاندې کوي.
5: افغانان په نړۍ کې یو لړ ډیرو زیانمنونکو کډوالو دي. که څه هم په تیرو نږدې 500 کلونو کې له افغانستانه د کډوالۍ لړۍ روانه ده، خو په 2020 کال کې سیاسي بدلون او واک ته د طالبانو بیا راستنیدنه د دې لامل سوی چې له دغه هیواد د کډوالۍ یو نوې لړۍ پیل سي. ډیر افغانان له نامعلوم برخلیک سره مخ سوي دي.
6: غواړم د هغو زرګونو افغان کډوالو د ستونزمن او اندېښمن حالات یو برخه له تاسو سره شریک کړم.
5: لکه دا کس چې د امنیتي اندېښنو له امله یې وطن پرېښی، خوست په پاکستان کې پټوسی او غواړي له غذای بل هیواد ته لاړ شي.
6: موږ له هغه کسانو څخه یو چې امریکا ته د مهاجرت ټول مراحل او پروسیجرونه مو بشپړ کړی وو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسمي ایمیلونو او لارښوونو پر بنسټ پاکستان ته راغلو. زموږ دوسیه چې ډیرې په افغانستان کې د امریکا له محلي همکارانو او پخانی کارکونکو سره تړاو لري، د نامعلوم وخت لپاره وزنډول شوی او موږ له سختې بې سرنوشتۍ سره مخ شو.
5: د افغان پناهغښتونکو مشکلات یوازې د دې سخت سفر په لاره کې نه خلاصېږي، بلکې هغوی چې تر یو ځایه رسیدلي بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. لکه دا کس چې شمالي ګاونډي تاجکستان ته یې پناه وړې وه.
7: په دغه کډوالو کې خبریالان، پخوانی کارکوونکي، ورزشکاران، معدنی فعالان او داسې کورنۍ شامل دي چې افغانستان ته ستنېدلې ورته د مرګ او خطر معنا لري. موږ هیله لرو تر څو د جبري ایستلو دا لړۍ ودرول شي.
5: تر تاجکستان وړاندې نورو ګاونډیانو لکه ایران او پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ پیل کړه، او په تیرو 15 کلونو کې له 5.5 میلیونه ډیر کډوال ایستلي دي. خو د افغان کډوالو دا وضعیت یوازې د سیمې تر هیوادونو پورې محدود نه دی، بلکه په نور نړۍ کې هم پر وړاندې حالات په چټکۍ بدلیږي. په اروپا او امریکا کې د کډوالو ضد سیاستونه نوري بیل کې دي. د پلانر کې د کډوالو پر ضد دی ولاریون شعارونه دي چې وايي نور بهرنیان باید دلته رانسي. په بریتانیا کې د مخالفو ګوندونو ترڅنګ واکمن کارګر ګوند هم چې تر فشارونو لاندې دی، د کډوالو منلو لپاره یې شرایط سخت کړي، او د نو تګلارو تر ډیره افغان کډوال اغیزمن

0: کړي. د کورنیو چارو وزارت یې آن د افغان وګړو لپاره د زده کړو او کار ویزې هم بندې کړي، او لامل یې دا بولي چې د کار او زده کړو پر ویزو راغلي افغانان تر دې وروسته په بریتانیا کې پاتې کیږي او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. په وروستیو دوو کلونو کې ځینې نور هیوادونه لکه پولنډ او استرالیا کې هم د ملت پالو او د ښي اړخو ګوندونو پلویان د کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. حافظ احمد میاخیل چې په فرانسه کې میشت افغان دی او په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو اړوند مسایل څاري، هغه لاملونه روښانوي چې له مخې اوس په دې هیوادونو کې د افغانانو منل سخت شوي دي.
1: ځینې دلایل البته د کوربه هیواد په چارواکو پورې مربوط کیږي، یعنې د اروپایي هیوادونو پورې، او ځینې نور بیا د افغانستان د حاکمو چارواکو پورې. همدارنګه ځینې نور دلایل دي چې خپل کډوالو پورې مربوط کیږي. د کوربه هیوادونو د چارواکو په برخه کې البته دلایل دا دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځینو اروپایي هیوادونو کې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنې رد شوي او د دوی دوسیې د انتظار په حال کې دي، او دغه کوربه هیوادونه البته په ځانګړي ډول هغه افغانان چې جرمونه یې ترسره کړي په دغو هیوادونو کې، د دوی د ایستلو پروسه هم د انتظار په حال کې وه. البته دغه اروپایي هیوادونه اوس هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د خبرو له لارې دغه افغانان بیرته وباسي. بل دلیل خپله د افغانانو پورې مربوط کیږي، افغان کډوالو پورې. متاسفانه یو شمېر افغانان په دغو کوربه هیوادونو ته چې راځي، د دوی قوانین، عامه نظم او دغو مسایلو ته درناوی نه کوي، دوی جرمونه ترسره کوي. موږ او تاسې په دې وروستیو کې د جرایمو شاهدانو، د دې لخوانه جنسي تیری وشول، البته غلاوې وشولې، قتل وشو د دوی لخوانه. دا ټول هغه څه دي چې د خلکو ذهنیتونه بدل کړي په اروپایي هیوادونو کې. په ځانګړي ډول بل لوري ته بیا ښي اړخ افراطي ګوندونه قدرت ته رسیدلي، له همدې امله هڅې ډېرې شوي تر څو دغه افغانان له اروپا څخه وویستل شي.
0: دا مهال په ځینو اروپایي هیوادونو او امریکا کې افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو او ستونزو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایا د شابیامنتو پر افغان پناه غوښتونکو د زیاتېدونکو فشارونو ته په اشاره وایي، کوربه هیوادونه باید افغان کډوال او پناه غوښتونکي ونه باسي.
2: د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کوربه هیوادونو لخوا په زور د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ستنول چې د نړیوالو بشرپالو قوانینو خلاف عمل دی په اړه خبرداري ورکوي. افغان میرمنې، ماشومان او سړي چې په دې هیوادونو کې د امنیت په لټه کې دي، ایستل کیږي او دا کار هغوی له جدي ګواښونو سره مخامخ کوي. ښځې، نجونې او هغه خلک چې تیر حکومت په امنیتي ادارو کې کار کړی، د رسنیو کارکوونکي او هم جنس خوښي هغه خلک دي چې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. موږ له هیوادونو غواړو چې منل شوو نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږدي او دا خلک ګواخ سره مخ نکړي، بلکې له هغوی ساتنه وکړي.
0: د سیال کې چې ناوړه شرایط ډېر افغانان کډوالۍ ته اړ کړي، نو په کوربه هیوادونو کې سخت سیاستونه او منفي ذهنیت د هغوی لپاره په نوې ټولنو کې ژوند نور هم سختوي، او اندېښنې دي چې د دې بهیر دوام به افغان پناه غوښتونکي له نورو زیانونو سره مخ کړي.
3: دا رپورت ځلا سحر وړاندې کړ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر جمال عرفات وایي اټکل د سګنۍ کال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپل ټاټوبي ته ورستانه شي. په داسې حال کې چې په تیرو دریو کلونو کې 6 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه شوي، دی وایي که حالت همداسې پاتې شي نو افغانان ښایي بیا بهر ته کډوالۍ ته مخه کړي. امکار مو یما بارز کابل کې خبري ورسره کړي او د مرکه په پیل کې پوښتله ک افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو چټک لړۍ هم داسې روانوي، د دې هواد راتلونکو ته په کوم سترګه ګوري؟
4: And I think that you're asking a very crucial question. 6 million
5: زما په ان تاسو یو ډیره حیاتی پوښتنه کوي. په تیرو دریو کلونو کې 6 میلیونه کډوال راستنه شوی او اټکل دی چې سکل 2.1 میلیونه نور پرې ورزيات شي. دا د افغانستان د ټولو وګړو څخه د پاسه 15% جوړوي، نو دا هیواد به څنګه مدیریت کوي؟ افغانستان جګړې، وچکالۍ او بیوزلۍ زپلې، پر دوو پولو یې شخړې روانې دي، زلزلې زپلې، او اوس په لوی شمېر کې د کډوالو د ستنېدو فشار سره مخ شوی. اوس مهال لپاره افغانستان په یو ډول دی حالت سره گزاره کوي، خو دا کډوال نشي جذبولی. دا د بیوزلۍ په کور دننه د بې ځایه کېدنو او د طبیعي ناورین ستونزو پر سر زیات شوی یو بل بار دی، او کله چې د کړکېچ پړاو راورسیږي او افغانستان

0: نور نو د دې خلکو د منلو او جذبولو جوګه نوي نو بیا به څه کیږي؟ که خدای مکړه موږ دغه راز یو حالت ته ورسیږو نو خلک به بیا له افغانستانه ووزي او بې ثباتي به جوړ کړي.
1: نو آیا حالت ډیر جدي دی؟
2: که داسې ده نو ولې یونیسیار په دې کې پاتې راغلی چې ایران او پاکستان کې چارواکو ته قناعت ورکړي چې په دومره لوی شمېر کې کډوال په جبري ډول ستانه نه کړي؟
0: موږ په دې لړ کې سخت کار کوو. پاکستان، ایران او افغانستان کې دفترونه لرو او هغوی ته د قناعت ورکولو هڅې کوو. موږ د دې سیمې پر تاریخ پوهیږو. پاکستان او ایران څلورو لسیزو لپاره افغان کډوال ومنل، خپلې دروازې یې پرانیستې او افغانانو ته یې د ورورولۍ او اسلامي پیوستون له احساس سره غېږه ورکړه. د افغانستان د جګړې بار یې پر ځان او خپله ځمکه ومانه. له دې امله یې موږ قدردانۍ او مننه کوو. خو هغه څه چې موږ یې نن وینو دا دي چې دوی د لسیزو خپله هغه مهرباني او سخاوت له منځه وړي. موږ له دوی غواړو چې د خبرو میز ته کښېني. زموږ لوی کمیشنر برهام صالح راتلونکي میاشت افغانستان ته راځي. زه ډیر هیله من یم چې دا به د یوه سیاسي بهیر پیل وي. ښکېلې غاړې به سره یو ځای کښېني او موږ به منطقي ډول سره خبرې وکړو. موږ دلته یوه ښه بېلګه لرو، هغه ازبکستان دی. ازبکستان د هیوادونو ترمنځ د واټن پر ځای پلونه جوړ کړي دي. کرمسکي پر پولې د سوداګرۍ یو ګډ آزاد بازار جوړ شوی. موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ډیرول دی او دا چې دواړه هیوادونه سره ډیره راکړه ورکړه کوي. موږ ولې له ایران او پاکستان سره ورته کار نشو کولی؟ ولې باید غلیمانه چلنج وي؟
2: موږ له کلونو راهیسې دا اورو چې یونیسیار وایي له پاکستاني او ایراني چارواکو سره غږیږي او هغوی ته قناعت ورکوي چې د دوی په وینا له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، خو ولې نه یې توانېدلي چې لاسته راوړنې ولري؟
0: فکر کوم په هغه نړۍ کې چې موږ فعالیت کوو نن بدله شوې. نړیوالو قوانینو او نورمونو ته د درناوي په برخه کې یو بدلون ګورو. زما په اند خواشینۍ سره دا یوازې ګاونډي هیوادونه نه دي چې دغه چلن کوي. موږ په نورو لرې پرتو هیوادونو کې هم ګورو چې دا نورمونه ماتیږي. کله چې د نړیوالو نورمونو د له منځه تللو پړاو ته رسیږو نو بیا ډیر هیوادونه ورته ګام پورته کوي. دا د خواشینۍ ځای دی، خو زه فکر کوم موږ بیرته خپله لاره موندلی شو. عامه شعور ښکېلې غاړې سره یو ځای کولی شي. موږ په دې لړ کې هڅې کوو.
2: زه په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې جوزجان ولایت ته تللی وم. هلته مې تازه راستنې شوې کورنۍ ولیدې چې خپله نفقه یې نه شوی ګټلی. اوان ویل یې چې په ټولنه کې په ورین تندي

نو بیا موږ دلته د ډیر خطرناک حالت په اړه غږیږو. دا هماغه حالت دی چې ملګری ملتونه، یونیسیار او نور یې د فشار کمولو هڅه کوي. دا نور نو د بشري مرستو خبره نه ده. دا خلک باید د دې جوګه شي چې له خپلو حقونو برخمن وي. یو دوی ته د پیژندپاڼو ورکول دي. موږ نن 1.5 میلیون وګړو ته د پیژندپاڼو د ویش پروګرام پیل کړ. حقوقي اسنادو

0: کی یو مهم ګام دی، خو خورا ډیرو نورو کارونو ته هم اړتیا ده. تاسو زموږ د ناکامۍ خبره وکړه، زه به ورته ناکامي و نه وایم. زه یې په ټولیزه توګه د نړیوالو له لورې د افغانستان له پامه غورځول بولم. زه له ستومانۍ پرته بېلابېلو هیوادونو ته تللی یم. د افغانستان قضیه مې وړاندې کړې. افغانستان کې بد خبرونه ډیر دي، خو ښه خبرونه هم شته. ما ویلی که تاسو افغانستان کې پر راستنو شوو کډوالو پانګونه وکړئ، نو تاسو پر افغانانو پانګونه
1: کوئ.
2: افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر جمال عرفات چې کابل کې یما بارز ورسره مرکه کړې وه. ګران اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرو نظر کې د کډوالو په موضوع نظرونه راکړئ. زمونږ غږ له لندن اوري. د ایران پوځ وایي د اسرائیلو له خوا د لبنان په سویلي سیمو د بریدونو په غبرګون کې د هرمز تنګی بیا تړلی دی. د دې هیواد دولتي تلویزیون هغه اعلامیه خپره کړې چې وایي د بریدونه د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې تر پښو لاندې کول دي. ایران خبرداری ورکړې که بریدونه دوام وکړي دوی به نور ګامونه هم واخلي. لبنانی چارواکي وایي د اسرائیلو په وروستیو بریدونو کې کم تر کمه 15 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پاوز بیا ویلي دغه بریدونه د حزب الله لخوا د دوی پر ځواکونو د شنبې شپې د لسګونو توغندیو د ویشتلو په ځواب کې شوي. بریدونه د جمعې په ورځ د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته شوي چې پکې د خلکو د کورونو د ویجاړېدو رپورټونه ورکړی شوي وو. ابراهیم امیری پرې رپورټ لري.
3: د لبنان دولتي خبری اژانس ویلي چې اسرائیلي جنگي او ډرون الوتکو د لبنان په سویلي سیمو کې د خلکو د وسیدو کورونه او استوګنیز ودانۍ په نخښه کړې دي. د ریپورټونو لمخې په دې بریدونو کې د خلکو ګڼ کورونه ودانۍ ویجاړې شوې دي. په سیمه کې د مرستندویه چارو مسؤلینو بی بی سی ته ویلي چې د اوربن له پیل نه وروسته لږ تر لږه 12 هوایي بریدونه شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې امریکایي چارواکو ویلي وروسته له هغه چې د لبنان په سویل کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 30 کسان ووژل شول، اسرائیل او حزب الله د اوربن پر یوه هوکړه سره سلا شول. له دې مخکې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ له پرله پسې نښتو وروسته چې پکې حزب الله ډلې 4 اسرائیلي سرتیري هم ووژل، داسې اندېښنې راپورته شوې وې چې دا جګړه کولی شي د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې پای ته رسولو په تړاو شوي هوکړه اغیزمنه کړي. په بیت المقدس کې د بی بی سی خبریال جان دانسن وایي د جمعې په ورځ اعلان شوی اوربند ته د شک په سترګه کتل کیږي.
4: Previous pledges to end the fighting in Lebanon.
5: په لبنان کې د جګړې د ختمولو په تړاو په خوانی ژمنې ماتې شوې دي، ځکه نو د اوربند په تړاو د وروستي اعلان ته هم د شک په سترګه کتل کیږي. ایران ټینګار کړی چې په لبنان کې د جګړې پای ته رسول هم له امریکا سره د هوکړې برخه ده. اوس نو روښانه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ به جنوا کې خبرې پیل شي کنه. دا چې اسرائیل په بیا بیا لبنان کې بریدونه کوي، تهران ولسمشر ترامپ تورن کړی چې اسرائیل نشي مهارولی. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په هکله یو لړ تورونه مطرح کړي او اشاره یې کړې چې هغه د حزب الله ډلې پر ضد په جګړه کې له کوم منطق پرته ملکي وګړي وژني. د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ اعلان شوی اوربند تایید کړ، خو وروسته یو ویاند وویل چې ځواکونه باید د سملاسي ګواښونو له منځه وړلو ته دوام ورکړي. حزب الله ډلې لا تر اوسه د اوربند رسمي تایید نه دی کړی، خو د دې ډلې عمومي منشي شیخ نعیم قاسم ویلي د حزب الله د له منځه وړلو پروژه ناکامه شوې ده.
2: د ابراهیم امیری رپورټ مو اورېده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي بنو کې سړک غاړې دوه بمی چاودنو اووه کسان وژلې دي. د خیبر پختونخوا ایالتي پولیس وایي چې لومړی چاودنې یو شخصي موټر او دویمې بل موټر چې ټپیان یې روغتون ته لېږدول په نښه کړه. رحمان الله پرې له پېښوره رپورټ راستولی دی.
6: د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی رسنو ته ویلي دي چې دا یو مسافر وړونکي ګاډو د سپرلو ګاډو چې هغه د بنو ډومیل سیمه ده، چې هغه کې د چاودنې ښکار شوی دی او د پولیسو د چارواکي وایي چې دا تر اوسه پورې کوم پلټن دی هغه نه دا سلګندې کې چې دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وا چې په دغه گاډي کې 15 تنه وژل شوی او 3 تنه ټپیانو. د پولیسو د چارواکي

0: دا وای چې کله د غټپیان بیا په بل گاډي کې رختون انتقال کېدل نو قریبا د دې لومړی پیښې نه قریبا 1 کیلومتر واټن سره هغه دویم گاډي چې کومو چې کوم هغه د ټپیان رختون تړل هغه باندې هم 14 وشوله بیا دوه کسان په هغه گاډي کې وژل شوي دي. بن ولسوالۍ د خیبر پختونخوا نارامه ولسوالۍ ګڼل کېږي، بلکې د خیبر پختونخوا ټول جنوبي ولسوالۍ چې دي دا وخت هلته کې امنیتي ستونزې دي، کاغه لکه مروت دي، کاغه بنو دي، کاغه اسماعیل خان دي. او وجه هم دا ده چې د دغه ولسوالۍ پولیس چې کوم دي دا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان سره لګیږي، کوم چې نارامه سیمې دي. او دغلته کې چې کوم زیات بریدونه کېږي نو په دې کې امنیتي سرتیری په نښه کېږي، په پولیس تاړو باندې بریدونه کېږي، او د هغوی په امنیتي پوستو باندې بریدونه کېږي. اکثر پاکستان کې ریاستی ادارې چې دي اوس هغوی د داسې بریدونو لپاره فتن الخوارج تورلوي، کوم چې د تحریک طالبان پاکستان لپاره په دولتي کچه باندې دا اصطلاح استعمالېږي.
1: رحمان الله له پېښور سره لدی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خزو ځپون کې تګلارې پلې کړي، بیا هم داسې مېرمنې شته چې خپلې وړتیاوې او هنرونه یې پټ نه دي ساتلي او د کار لپاره یې ولار موندلې ده. لدی ډلې یو هم نگیتا دورانۍ ده. اغلی دورانۍ په هرات ولایت کې د خټین زر په نوم د هنرونو یو خونه او ګالری لري. زموږ همکار سید عبدالله نظامی ورسره د هغې د خطاطۍ د هنر او پلاس د قران کریم لیکلو په اړه مرکه کړې ده.
2: زه خپل قران شریف پلاس لیکم او سم په پوره مکمل یم، په مکمل ډول زه غواړم چې قران شریف پښتو ترجمه سره ولیکم. او دا قران شریف لیکل لس کاله مخکې ما تاسو کړی دی او ذکر می د استاد میرولی احمد صبری څخه پیرات کی.
3: او دلته د خطاطۍ دغه هنر څومره مشهور دی په هرات کې؟
2: عربي خط چې دی هم پښتو خط ورته وای او هم د قران شریف خط ورته وای. الحمدلله په خوا دونه مشهور نه و، خو اوس چې یو څو استادان د سې شزینه استادان چې پیدا شوی دي لکه ما وړي ډیر شاګردان اوس زموږ سره د هنر زده کړي دي او ډیر الحمدلله په ټول افغانستان کې اوس مشهور شوی دی. شته د سې لولتیا لري غواړي چې دا هنر زده کړي.
3: نور ستا کون کی او داسې څوک هم لري چې هغه ته د قران لیکل او د خطاطۍ نور هنرونه ورزده کړي جنو ته پزنګړي ډول؟
2: bale wo bale wo شاګردان لرو دلته الحمدلله د استاذي په کچه اوس رسیدلې دي چې آتا پاربستان په نندارتونو کې دوی ګډون کړي دي زموږ شاګردان الحمدلله. bale wo
3: او د هرات په خونځیو کې تر ډیره په دری ژبه نصاب تدریسیږي. تاسو د پښتو لیک لوست او ادبيات څنګه زده کړه؟
2: خطاطي چې دی ژبه ته اړه نه لري، هیڅ اړه نه لري. او د خط نصب چې دی خوشبختانه چې پښتو خط ورته وای او ما پښتو ادبيات هم زده کړل په دا خاطر.
3: ارمان دې څه ته چې په دې هنر کې تر کومې کچې ورسیږي؟
2: زما ارمان دا دی چې ان شاء الله دا قران شریف چې اوس زه غواړم په پوره ډول نوښته کوم، هغه ان شاء الله خدای ماته توفیق راکړي چې زه نوښته کوم خلاصي او دا د بهر څخه د افغانستان د بهر څخه ووزي چې ټول نړۍ وویني افغان مېرمنې داسې لوی استعدادونه لري او داسې پرمختګ کوي. زما ارمان دا دی.
3: تاسو په اوس مهال چې تاسو کومه ګالري لري په دې کې څومره زده کوونکي لري، څومره نورې مېرمنې در سره بوختې دي؟
2: موږ کار د خټین زر د نامه سره معلوم دي چې موږ لوشي د خټ سره جوړو او همداسې په داخه دي چې ډیر شاګردان غواړي شوز دي انجونی دي غواړي چې زما سره د هنر زکه خطاطي مطلب می ده. نو تقریبا 15 انجونی دي چې خطاطي زده کوي زما سره او دا تقریبا 22 شاګردان دي چې د لوش په برخه کې هنري کارونه تر سره کوي. اروپا ته یاست او امریکا ته یاست
3: او هغه مېرمن چې دلته کار کوي هغه ته معاش ورکوي کنه د دې خپل برخه ورکوي او د دې پلور نه خپل برخه ورکوي؟
2: زموږ د سې قانون د زموږ په ګالری کې چې فیصدي موږ ورکو. کدا چې کار وسی چې شزو ته نور زمينه هم برابر سي چې شزو کولای سي د خپل هنر خپل استعداد د افغانستان د یعنی د بار څخه معرفي وکړي چې شزو افغان مېرمن د سي استعدادونه لري او دوی زموږ سره حمایت وکړي سپانسر وکړي موږ به ډیر خوشاله سو.
1: په هرات کې نگیتا دورانۍ و چې زمونږ همکار سید عبدالله نظامی ورسره خبرې کړې وې. نو ګران اوریدونکو حتما د فوټبال نړیوال جام بګورې موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې په غاړه درته غږیږو، خو د کرکټ لنړۍ یو خبر دا دی چې هند په دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ